La utene Samoa ina walua sefulu faa minute utene ili tula tasi Fafia fianga upesipisenga sifu filo itale lua E ili tato pukalame tu inatu ili tula ilua Tivufa pesisi Ese apese tamene liyo tasi Ya wale tala saa wana Chale tatu watata upese sifu filo yatu Le sifu filo yatu tato upese Ya wae tofuwa tangata malto inga apese fie fie yai Yal mafuanga na lea e volele su fifilo ya tuata tu fa fia fianga o pesipisenga ya le ngata pese mona ya tuata matua matua ya ay maise o pese vang volele ya ta yonus fulu ta ilimas fulu ya sau lalo vangale ta ifas fulu ya o pese fa longolongo Yo, elefa mai isi o pese fa solo ima fa fonga. Ti ropa to inga pese na elefa mai isi fa inga mai mani ya pese fa solo ima fa fonga. Se ti fu ini ma fa fonga ni le ma. Na tu no ne tato, ole tu no ese de ma rio tata. Ah. Ya mani fa u inga ina o vole le o tala ma upu ma ma vai un pena. Yo fa un longo ben le la ya ma na fi tu tu vo ya na iso. Ya fa inga nwe ngol tato visa ka tra no ta mai tu tala no ta mai tu tu ila so ya una mo ai lo ai le sta ma le sta ma ya I don't know lo mo earn for fear ya ya ya le manatu ya o lo ya fo inicio ai nga o lo o afea ya I le ne ya so mai se o le fa ingo le ne ya so ya ya la le malanga le mali mo ya o le mele ya e fa ma fa fa tu le tatu proclame ya inga o malava ya sal fo ile na fe sungo le ya o na le la na ya inga o malava o ile va na ya inga wa mo tu si ma ftanga ya o no le vala upa ia le tua ya ye pele ya inga ye le nga tai ma tua ya o nai ma tua ma tua ya e maise o nai fa nau ya fa maise le nga ngale tua ya inga o malava ya moa pea le loto tele ya fa tua tua pea ile tua ya wa lo tatu fa ma fan fananga si

Tarvatu vatua tuleta uli mainai Hawaii ya malo lava fa America le ya na ya manu lava le nei ya uli after tele lava after mai ya le fatua ya po le tina ya Rachel sifa ya le lofatu tu fue Rachel ya mo oi ya manu lava le nei ya uli